0: tih vaganja prije borbi. Tenzije jesu tu, naravno, bilo bi čudno da ih nema. U svakom slučaju, vaganje su odradili su sve što treba i sad čekaju i Filip, a i Itauma večeras u 23 da počne meč. Inače, što se vaganja tiče, hrvatski, kako ga zovu, El Animal, stao je na vagu sa 107 kg, odnosno 107,14, ako ćemo biti baš jako precizni, a s druge strane, mladi britanski izazivač bio je nešto teži, vaga pod njim pokazala je 109,63.
1: Jutro na drugom.

Pošto ovo riječ, ma hvala Bogu, evo se starim ljudima oprašta, jer tako je barem bilo u moje doba kad sam bio ja star. Ako se sam se pomladio, došla je nova uprava, novi zakon i novo društvo, ja se pomladio. I eto ti ga tu.

0: Za nešto više od pola sata u Splitu na prokurativama počet će jedan zanimljiv teniski meč, humanitarni za postradale u onom katastrofalnom požaru u Omišu, za pomoć njima, a igraće ga Goran Ivanišević i Borna Ćorić. Dakle, ako ste u blizini u Splitu, još stignete, ulaznica je 15 eura, prihod ide dakle za pomoć Omišanima. A što će to točno biti, rekao nam je sam Goran Ivanišević.
1: Igramo Borna Ćorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom, mislim, on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan. Važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu, neko me pitao ću li razbi reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš. Tako da vrlo rado ću razbi reket nakon 20 nešto godina, ako taj prihod uplate u Omišu.